0: 不过，这守章队也算给我们出了一口气哈。这北村死的好啊，省得小日本不知道天高地厚的。哼，
1: 说的对，妈，这件事儿恐怕能让小日本气个半死。
2: 北川は私の自慢の弟子だ。今中国に着いた壮大な大日本帝国の上海特務機関長が常にうなだれている。どういう状況だ。大日本皇軍の威厳はなくなったな。すいません、先生。
3: 苦しみはわかる。兄も失ったな。しかしお前は生きている。今回の件、大日本帝国に一つ教えてくれた。中国、一筋縄ではいかない。
2: 先生、大日本帝国の勝利に恨みました。注意を怠りました。我が身を奮い立て、ショウチャンドゥイを
4: 消します。それこそが大和民族の武士だ。おじさま、北川さん、私とまみがお茶を入れますわ。中国で最高の茶葉でございます。
1: ともみの茶か。それはいただかねばな。
4: うまい。ともみ、彼にもあげなさい。はい。北川さん、北村さんの死はとても悲しいことです。でもあなたはきっと立ち上がれる。私の知ってる北川さんは簡単にやられるようなような人ではないわ。頑張って。
2: ありがとう、ともみ。必ず期待に背くことはしないよ。全力でやってやるぞ。

0: 秋野だ。
1: 先生、北川です。大変です。
2: 弾薬が強奪されました。
0: 何？どういうことだ。
1: わかりません。今回の行動は計画的行動でしょう。
2: 海軍と陸
1: 軍を動員していただきたい。
0: 君が現場に行け。すぐに軍隊に協力を要請する。
1: はい。

0: 海洋啊，我想最近大气应该不会有什么危险，我们先不要着急，集思广益一下，也许会有更好的办法来解决这个问题。
1: 也只能是这样了，陆先生，我先回去跟大哥商量一下，但愿能想出一个两全其美的办法吧。好的。
2: 今、蒋介石の赤軍が本陣に5回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと、山東の本陣は北上戦略に関しては順調ということですね。
3: うん。
2: そんなに簡単ではない。蒋介石は共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。国民党の2番目の汪精衛。
3: やつとは仲違いしている外務省情報庁天場英二の発表した天場声明、もう見たのか？すでに拝読しました。君の意見を聞こう。思うに4つの協調点があります。それは
4: A、 ロ、 ホ、 米が中国で持つ自国の利益を守るため、それを表に出し大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。だからだ、これは非常に危険な事態となっている。
2: いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。
4: はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウチャンドゥイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけ、ショウチャンドゥイを始末させるんだ。はい、すぐに行きます。
2: うん。
5: 处长，请。这是什么风，把北川先生吹来了？
6: 吴处长，我代表大日本皇军驻上海所有日军，向你们巡捕房提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失，还请吴处长给我一个交代。
5: 北川先生希望我给你一个什么样的交代？什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被劫，吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？
7: 北川先生说错了吧？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？ 要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。我要是你，早就剖腹自杀了。
5: 你。

0: 老哥，吃饭了。哎，没事。老三，孩子你有良心啊，都没人搭理我，也只有你，还把我龙二哥当个人看。哎，
1: 老哥，你说什么呢？你这样说见外了吗？拿着。
0: 老哥，你这是拿着，以后啊。
2: 二哥的下半身全靠你了。啊，那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。<笑>
0: 你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你啊。
2: 哎，好，二哥来，我敬你一杯。
0: 来，
2: 来，先生。
3: 情報によれば、ショウチャンドイとチンバンが和解しました。おお、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らがチンバンのボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。この小チャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも
2: 集中に収められないだろうな。しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。
3: 焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが自分を頼ればいい。

0: 北川君、敵はそこだ。女にだけ構ってはいかん。まして君は帝国軍人だ。君にはまだ重要な使命がある。
1: 注意します、先生。
0: 今日の新聞は見たのか？
1: まだです。
0: 出だしを見てみろ。
2: 国民党副総裁ワン・ジンウェイが近日上海に到着する。各界の日本人と交渉する予定である。日中親善の広い見通しが立った。ワン・ジンウェイは見通しが鋭く他を寄せつけず、日中親善こそが中国が列強からの屈辱脱却の正解の道と主張している。先生、これは。
0: 意見を言ってみろ。
1: 私が思うにこれは好機です。我々は行動を展開し、この分をそのまま利用しましょう。
0: 大将の風格となっているな。私は君を関東軍から上海の方へ移した。中国政府は武力だけでなく知恵も必要なのだ。
1: ありがたく先生の采配。
0: 計画はすでに決まっている。帝国軍を上海の各界の主のもとに招集する。重要な会議があると言え。
1: はい。
0: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海丹で積々たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と調整に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の二つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った。戦わず屈服させよ。これぞ一計だから、閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。

0: Really my baby, and she's the soul of my sourdough bread.
1: 而在同样的清晨，日本厨师藤川英树也在照料着自己最珍视的东西。
2: 例えば僕が魚をおろしている時に良くないと、おろし方が良くないっていう時が先輩が自分の包丁を持った時にもし例えば切れない場合はよく怒られてました。今まで師匠から教えてもらったことは全て受け継いでしっかりと仕事をしてます。
1: 几百年间，澳门这块33平方公里的土地记录了太多关于味道的中西对话，而世界美食在澳门也一直没有停下前进的脚步。一颗貌似平凡的水波蛋，却常被用来衡量一间法式餐厅的料理等级。奇巧的造型，甄选的食材，每一道世界级美食都在澳门绽放出华彩。不论底蕴深厚的法式大餐，还是追求本味的意式料理，甚至令人眼花缭乱的花式调酒，澳门就像一间融汇全球美传的自助餐厅，你永远猜不出下一座餐台会带来什么惊喜。
0: Living and working in Macau is great. The restaurants have very high standard, world-class restaurants. And it's really convenient. My home is right near the LRT station. I can take the train every day and it takes just 13 minutes.
1: And 在这一天，藤川英树却比平时更早来到了工作的餐厅。因为有一样远道而来的食材让他格外在意。
2: はい、とりあえず開けましょう。いい毛ガニですね。色もいいし、とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり、太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、生きがいいのが一番いいよね。
1: 来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水浸煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。
2: うまく茹でるって意味で、対流というか、お水をこう循環してやることによって、うまく茹で上がるというか。なので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。
1: 嫩绿的紫苏叶拍粉挂糊，炸至酥脆，用来丰富菜肴的口感。拆蟹并不是中国厨师的专属技巧，凭借一根蟹针和一把锋利的快刀，日本厨师可以在三分钟内拆出一只红毛蟹全部的精华，酥香在外，柔嫩在内，再搭配北海道的新鲜海胆，这是藤川来到澳门后创作的一道招牌美食。
2: みずみバーガーです。お召し上がりください。ハンバーガー。
3: ハンバーガー。ハンバーガ
1: ー。日本厨师吸收了美式汉堡的元素，给食客带来新鲜感。而美国厨师则沉浸在自己的牛肉世界里。
0: Welcome to Macau and welcome to my Himalaya salt kingdom. I will never watch the video. Never watch.
1: 虽然表达热情帅不过三秒，但